0: Mit hørte Leo A. Bjørk og sangen Stoppe med at elske noen. Leo A. Bjørk førisk dansk og hever oppastått av tog, finner jeg fotofeste av danske tonelagepattelen, vi så noen personlige poptonelager. Nogra løvnån har vært nekst spalt av Petrui, og annan oktober kommer debuthalderutgaven på en måte er det rart. Men I andra kvöld är det ett helt särligt konsertkvöld. Vi tar spelar hon sin egna tonlike och I följon för det allra första fär. Tar hon hever konsert samman med Marius Siska och I Löxhöll. Lea Ebjörg, välkommen I Kultura.
1: Hej, tusen tack.
0: I morgon, andra kvöld, så spelar du din egna tonlike här I följon för det första fär. Vad hever det att säga för det att spela här I följon?
1: Det betyder mycket för mig. Jag har gärna vill det riktigt länge. Det kan være ret dyrt at tage herop og spille på den måde, men nu var der endelig nogen, der kunne få mig herop og få det til at lykkes, så det jeg meget glad for. Det betyder meget for mig. Mm.
0: Du tog så angst, men da jeg tog så det fælde der, så havde du også tog så føles.
1: Ja, jeg tog så også det fælde, ja.
0: ja. Og skiller alt.
1: Ja, skiller alt.
0: Papadøen, han jo føringer og bor I Førjum. Og du har overspalt konsert I følgen sammen med Papadunnen. Men nu det så bare at du kjennes det som at en eller annen kyrkel vil heile på en kramata?
1: Lidt, en lille smule. Altså det føles I hvert fald lidt som at gå I hans fodspor, når jeg spiller herop endnu mere, end det gør, når jeg spiller I Danmark. Jeg har også fået lov at låne hans guitar I morgen, så det føles også lidt specielt, at jeg skal spille. Med hans instrument.
0: Og nu det helt sikkert flere som sitter og husker, men hvor papiene?
1: Ja.
0: Og det jo Janos Tryggvason, som vi kjenner med landet fra Bølsen og Safir.
1: Ja.
0: Han underhelten av doen Safir, men han gjør en tonelag ut selv, og I sin egna navne.
1: Ja.
0: Du så færre nå, så råkner vi to bort hjemme til honom, eller?
1: Ja, det gjør jeg, ja.
0: Og I Høsvøk,
1: eller? Ja.
0: Ja,
1: ja sammen med Omar. Ja.
0: Du har givet noe stærkelig ut, og en EP. Vi har eisende spalt Sanger Tjadar lykket siden 2022, og hun har lykket inn I kjipanna. Ta gav en sang ut som eiter Elsid enn nu.
1: Ja.
0: Og så gav du en sang ut som eiter Blånera. Han kom så aldri etter.
1: Ja.
0: Det var I oktober I 2023. Så jeg antar, det altså hent rettelig anegg?
1: Ja, passer.
0: Fyr I det?
1: Ja.
0: Altså med landet så har du givet Blånera ut om etter en utgave?
1: Det rigtigt. Jeg har fået min gode venner og kollega Østen med på den her version. Fordi vi tænkte, at jeg havde ligesom selv udgivet den første Blånera, sådan helt independent. Og vi synes bare, det var sådan en god sang, da jeg kom på mit nye label, vi havde lyst til at prøve at give den et skud mere. Og Østen havde givet udtryk for, at han virkelig synes, det var en fed sang. Så vi spurgte ham, om han ikke lige skulle med, og så gav vi den nyt liv på den måde, ny version.
0: Mm-hmm. Ja. Kan du lykke at bære os helt stort prøve at fortælle jer sådan fra sådan her forløb, nogen som være fra tog du gav dig første lege ud I 2022 og så frem til der, bære os stort?
1: Ja. Den allerførste fra 22 var noget, jeg selv producerede, da jeg gik på højskole, og sendte den ind til jer på opfordring fra min far. Mm-hmm. og så er det mega nice, at de spiller den. Og så efterfølgende, så ville jeg egentlig søge ind på universitetet og læse psykologi, men der kom jeg ikke ind. Og da jeg så ikke kom ind, så tænkte jeg, ved du hvad, nu giver jeg musikken et skud, nu prøver vi at udgive den her Blånera. Og så kom den på dansk radio og fik noget opmærksomhed fra branchen, og det ledte til en masse supportjobs for danske kunstnere. Og så stille og roligt kommer der mere og mere opmærksomhed, og jeg udgav mere musik, og så det bare vokset. Mm. Og nu har jeg lavet alt muligt.
0: Nu det ligger som eksploderer.
1: Ja, det eksploderer lidt lige nu, ja.
0: Og der var altså I 2020, du gav han ud Blånera, så der tænkte 2 år, og så kom han ud om efter, og... Jeg har aldrig tørt at sige, at det her var ganske ligesom jøkkenbrød, her du ordentligt fik hul af.
1: Ja, der fik jeg I hvert fald hul igennem til Danmarks Radio ordentligt. Og det, altså, der, når man gør det, så begynder der at ske ting i den danske branche. Men ja, den blev P3's uundgåelige. Mm-hmm. Og så voksede det virkelig derfra, ja.
0: Ja, vi tjener en af ære føreske sangerinde, det som jeg nu vil opleve, nærkeligt, at det samme. Hun I Brimheim. Hun fik jeg sådan et lære, som P3's uundgåelige, og ja, the rest is history, man næsten hoved at sige.
1: Ja.
0: Hvad mest der for din karriere, tog du? Hvad kan den her Sanchez spalte en flere for kvendt der i dansk udvarpe?
1: Det gør rigtig meget, når man bliver P3's uundgåelig, fordi både branchen og alle uden for branchen godt kan se, at det er et meget stort sådan blåstempling af en som artist. Så pludselig er der mange, der er sådan, okay, hun har noget kørende hen der. Og det var samme uge, som jeg fik lov at spille Roskilde for første gang. Så det var bare to kæmpe blåstemplinger og kæmpe sådan karrierespring, der skete på samme tid.
0: Ja, helt du der, hey, nækker vi ikke hvordan andre er gjerne, at bære i hente usen?
1: Jeg ved det ikke, for jeg fik at vide, at jeg skulle spille Roskilde længe før.
0: Okay. Så der var ikke til 18 år, at han var spalt rappet, tror jeg, eller galt?
1: Nej, det var det ikke. Altså sådan, jeg blev booket til Roskilde et halvt år, før jeg skulle spille der, fordi man skal have tid til at forberede sig.
0: Ja, men ja.
1: Og så ved jeg ikke, om P3 havde fået øjnene lidt mere op, fordi de også kunne se, at jeg var Roskilde aktuel. Det kan godt være. Men ja, det er jo sådan en stor ting at spille Roskilde, at man kalder sig, altså at man kalder folk Roskilde aktuelle. Og sådan.
0: Mm-hmm. Ja. Og ja, det var en koncert, som Jack rettelig vel, har vi at se fra mindre, når du var selv i Kosovært her.
1: Det var en kæmpe oplevelse. Det var også vildt skørt for mig, fordi det var alt for, eller sådan for mig meget tidligt i min karriere. Det skete lang tid før, jeg havde regnet med det vilde. Så jeg var også totalt stresset og kæmpe impostersyndrom, og det var rigtig uhyggeligt for mig. Men det var også rigtig fedt, ja.
0: Følte du kanskje ikke, at du var klar til det?
1: Nej, altså set i bagspejlet, så ville jeg helt klart synes, jeg var mere klar nu, hvis det var. Så jeg håber, de ringer igen. Men jeg er også glad for, at jeg gjorde det, for det er heller ikke til at sige altså rækkefølgen på, hvad der ligesom åbnede hvilke døre jo.
0: Nej.
1: Ja, og det går jo godt, så jeg er glad for, at jeg gjorde det.
0: Ja. Du er eisen spalt af Sportfestivalen i Aarhus,
1: ja.
0: Og det har vi eisen lige sindet om, at det har tjekket eisen rettelig vel.
1: Det gjorde det. Det var en vild dag. Mm-hmm. Der var helt proppet i salen, og en masse, der blev afvist i døren, fordi der var for lang kø, og sådan, jeg var helt oppe at køre. Vi spillede et fedt show, og alt gik, som det skulle.
0: Så. Ja, og det var altså mig, man har i år, at du spalte ja. Sportfestivalen. Jeg var selv i Danmark i august, og tross af, at du har spalt en patlig år, og i Aarhus, og det var Aarhus festue.
1: Ja.
0: Alt er mere færre, men du er værre, nåt i det ikke.
1: Men,
0: hvordan gik tankosessionen?
1: Det gik virkelig også overraskende godt. Ja. Vi havde regnet med, at vi bare skulle have en stille og rolig, der kommer dem, der kommer. Og så stod vi der i regnvejret, og så var der bare smækfyldt med mennesker, og de havde bare taget regntøjet på og var mega klar på musik, selvom vejret var dårligt. Og sådan. Så det var en oplevelse, der varmer indeni.
0: Ja. Mm. Og der kan man jo følge ved, og så tjekke, hos vel omtakte artister er, og siger hitchen i Spotify til dem, så tjekke, at det her er næsten 180.000 følgere, som lurer etter det her kvann måned, og omkring av sanken, og det spalte næsten 4 millioner færre.
1: Ja.
0: Nu skal du så spille i Førjum, i det første fær. Hva kan de som kommer til konsertene vente?
1: Jeg skal i morgen bare komme med guitar og synge sangene i deres reneste form. En håndfuld sange, det er også et opvarmningsgig, så det er lidt nedtonet. Og så skal jeg vise jer nogle af mine, både nogle gamle sange, men også nogle fra den plade, der udkommer snart. Mm. Ja.
0: Og det er en koncert, som du og Marius Siska her var sammen, men som jeg har skilt så kjennes det i hverdagen ikke til, så Ronoga kommuner som har sett disse her konsertene skra. Kjenner du noe til tonelegen til Mario Siska?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har hørt specielt den sang, den er Nærværen.
0: Ja.
1: Meget. Den synes jeg er så god, og den sad jeg og spillede, da jeg gik på højskole og sådan. Så jeg synes, han er altså kæmpe talent, ja.
0: Ja. Nu er han så færdig at gjøre tonelegen og ønsker mål i atter at han er bare just first kan tone like remind to try. Du har snakket du nødt til som man fører fremfører i morgen?
1: Det har jeg faktisk ikke endnu.
0: Nej.
1: Det kunne godt være, at jeg skulle ind og øve den lidt. Ja.
0: Men jeg har aldrig duet at sige, at tonelageren ikke matcher nok så vel sammen alltid. Det her, du har reisende en nok så indelig en stil.
1: Ja.
0: Hvordan suggest du til en sang til? Hvordan bliver der til?
1: Det er forskelligt fra sang til sang. Jeg har mange sange, og de fleste sange starter derhjemme, hvor jeg skriver enten en hel eller en halv sang færdig, og så tager jeg dem med i studiet og laver dem færdig sammen med min producer. Jeg har også begyndt det sidste 2 års tid at skrive med andre sangskriver og producer i rummet, og så have sådan en rigtig session-stemning, hvor vi sætter noget sammen fra bunden sammen. Det er også sjovt, så kommer der noget andet ud af det.
0: Mm-hmm. Ja. Her vil Morten så at arbejde på Brødsenæk, hvis det sejner sig øjne?
1: Ja, det har den. Også bare fordi, at musikken er blevet meget mere et arbejde, efter jeg har fået et hold på og pladeselskab og alting. Mm-hmm. Ja, så jeg har dele af det, der stadig er meget inderligt og personligt og mit eget, og så har jeg en helt anden halvdel, som jeg jo ikke havde før, jeg havde alle de her mennesker at arbejde sammen med.
0: Ja. Og da man lyst til at det blå nætter, så kan man bare udmynde sig, at du skriver en, tag du over ensam og ganske mange, bare sig frier sig ganske, du sitter i kameran, tager dig et eller andet.
1: Den sang er faktisk også skrevet hjemme, ja. Den har jeg skrevet hjemme og startet med bare at sidde på værelset og i bussen og nørdet med, ja. Så den første version, den er skrevet helt hjemme, ja.
0: Hvad er annars, Skrønne, at her nu, alt kører vi rukende færd. Nå ser jeg sådan, at det er løksøjt i morgen, og ja, vi kan næsten godt lægge at det her er faktisk det adgang kommer ikke efter, så om man har ho at oppleve det kun i morgen, så jeg gør det kjøtt det også. Men hvad er annars, Skrønne, kommer du ind?
1: Ja, men jeg udgiver jo debutpladen her 2. oktober, og for at ligesom fejre den og sende den ud i verden, så spiller vi et par koncerter i Danmark, i de store byer, og spiller den nye plade. Og så kommer der også flere koncerter i år, som ikke er annonceret endnu. Ja.
0: Så det er bare 3 veker til pladen kommer ud.
1: Oh my lord.
0: Er der line op til, skal du skal arbejde her, altså ud at turnere i Hoxie Eisner, radiotur og promovere?
1: Ja, alt muligt spændende, og jeg skal virkelig i gang med sociale medier og push den ud, og jeg skal ud og sælge den fysisk, og det bliver rigtig, rigtig spændende, at den endelig er ude. Nu har jeg arbejdet på den i 2-3 år, ikke? Så det bliver virkelig spændende at se, hvordan folk tager imod den også.
0: Ja. Er der flere af stærklønne, som er kommet ud, som Eisner vil være ved at platne?
1: Ja, det er der. De singles, jeg har udgivet de sidste års tid, er alle sammen nogen, der kommer på pladen også, ja. Mm. Og så kommer der 8 sange mere ud over det. Så 12 sange.
0: Hvad er Anders? Atlan er i planer, eller ganske ho, at komme efter til færdig her og spille ganske næste sommer og festivalen, eller...
1: Det har jeg sygt meget lyst til. Altså helt vildt meget. Så vi er lidt i kontakt med folk. Min booker er, har fået lidt gode mails og sådan, så vi gør alt, vi kan for at få det til at gå op økonomisk med at få bandet op og alting, men jeg vil enormt gerne.
0: Men i andre kvæl, så kan man altså opleve en af mere intima koncert, gitær og gitarren, i Løksøt og i Runavik.
1: Ja.
0: Jeg ved, at du eisen vil live at høre i Udvarten, og sende ind i Studio 5, og så vil du sikkert eisen i Leidestein tage i pladen, som er ud, så vi får høre ikke mere om til kommende tøjene eisen her i Kringvarten.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Men for nu, så får jeg ikke at det er gået, når vi koncerten i morgen.
1: Tusind tak.
0: Takk at det er fyrir du kom forbi.
1: Takk for det.
0: Vi forenda vi en sannsja træt, og jeg halte vi skulle færa spela blå neda. Men det er altså ikke tanningutgavan som har vært i rotasjon her i Kringvarpen så igjen 2023. Det er tanningutgavan som altså kom ut i fjør her to, og Østen som han eiter, jeg vet ikke hva han heter Orta.
1: Han eiter faktisk Østen, ja.
0: Han eiter? Ja. Ok. Og to eiter annars Lea Eibjørg Janusar døtter Tryggvason.
1: Ja.
0: Så... Tag i fald høyre navnet, så der er i Danmark, så gænt ud fra, at jeg ved, at man er ved, at du er færøsk, eller hvad?
1: Ja, eller der er mange, der gætter på islandsk, og så må jeg sige færøsk, ja. Men folk kan med det samme se, at det jo ikke er dansk, ja.
0: Vi får høyre nu til udgavene her, vi tær og Østen, en anden affær, tak for det, og gå et når vi konserten i morgen.
1: Tusind tak.

0: Oh, dann werden wir Strahlen droppen.
1: Du kannst schon was trinken, du Tee.
2: Ah, oh, ja.
1: Ja, sieht du dumm aus?
2: Hey und willkommen achter til Nustljó.
1: Ja, achter der Fervid er lustet etter Onkel Nutschun, Löwon und Sankun.
2: Og vi færes til Sinter etter i sommeret, tror jeg det er så nekv godt for å skrive ut som vi vil ha vi og i sendingen. Så vi takker frem hvis nekv av tog som kommer ut i sommer og frem til nå.
1: Ja, og Ellen, vi tar oss om å bli her ved enda av senest, og så takker jeg et av noe steglund til Ivra Tratt. Så skal jeg første sanger der være Verje Gerrar. Ja, han den tredje av Tudje Sankon og Heldar Ukan, som kommer ut 16. oktober.

kvöld. Jeg har alltid sagt når vi da ønsk. Håpet tøyens mål er alt det kvar jeg fyrer skønsk. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi, hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil okkur, men okkur.

0: Hatta vær Badi Hu, tja, ø. Og nu får dit a sindra svukre til i næste sanger snurse om frukt.
1: Surable et samstarv mellom tve av fremste popnøvnene i fyrjon som Daniel DeVitos og Sægaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk poplev i storen og fengende nylege. Her hemsens lekkraste år. Surable. Vi sånne, vi fotlån holdse.
0: Her kommer Sækaris og Daniel DeVitos vi surable.

0: Vi tar du 20-ånd til Benjamin og Jenny. Og Mari, vi får takke oss til å lege sende ikke det. Vi får sende opp I tempo nå.
1: Ok, ja, vi takker Svenka. Vi henter den opp, som tar skrevet som en grådsyrøs satire, og vi blinker lusjeren til syes som en blinkende sirena, at han får en bimmere. Ja, jeg tror jeg prikker til tryggleggen, og vi klatt som et sommerle. Vi tar da, henter den opp, vi Svenka.

0: og P3. Eisene hefur Lea Eybjörg stegi á Pallunum og Roskilde Festivalunum. Vi freknast om føresku rötunar, om sangskrivingina og om eina tónleika lei som av olvara færin að taka dig á seg. Herumframt vera Trudje Sanger, Spalter, Beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Lea Eybjörg.
1: Takk for det.
0: Du jo Holver Føringer, pappa din Janus Tryggvason. Han et kjent navn i føreskoen tonelage.
1: Ja.
0: Hvordan står han leiklod heva fyrjar og føreske røtenar uten å løyve?
1: Leiklod?
0: Ja, hvilken rolle?
1: Ja. Jamen, jeg føler mig jo egentlig lige så færøsk som dansk, selvom jeg voksede op i Danmark. Der et eller andet, man kan jo ikke løbe sig, altså man kan ikke løbe fra hvilke ting, der er i hjemmet. Min far har altid talt færøsk til os, at du er sådan et sindssygt færøst. Men er ikke så sikker på det? Altså, jeg snakker dansk, men jeg føler mig absolut færøsk, når jeg render rundt i Danmark og kan mærke en side i mig, som jeg kan se dem omkring mig ikke have. Og jeg er her altid. Jeg er her om sommeren og prøver at være her i hvert fald en gang om året og tager gerne herop igen. Så meget jeg får råd til.
0: Og du siger, du sørste en af søje af tær, ja. Som hende ikke har. Hvordan er det en søje, og hvordan vil du løse tær, som du sørste, som hende ikke har?
1: Jeg føler, at det er sådan en grundlæggende ro, der er inde i, om at man hører til et sted. Og jeg hører jo også til i Danmark, men der er noget med at høre til et sted, der også er mindre, og hvor folk kender hinanden. Og hvor folk byder hinanden ind på en helt anden måde, end jeg oplever i Danmark. Og den her lyst til at omfavne og lukke folk ind, den mærker jeg meget tydeligt.
0: Hvor siger vi tonelights nogen? Heldig du, Annika, først hæver snygt sig ind i sangenar, som du gæst?
1: Det tror jeg, men ret ubevidst. Men i hvert fald så er det tit, når folk i Danmark især hører min musik, så er det sådan, man kan høre det færøske. Og det kommer jo inden fra mig, så det er svært at sige, hvad det lige er. Om det er noget med koret, eller om det er noget med en ro og en levering af musik, der er meget rolig, men stadig stærk. Det er i hvert fald noget, jeg ser andre færøske kunstnere gøre lidt på samme måde. Ja.
0: Og vi færger efter til Brianna. Når vidste du, at du ville skrive Tunar Egne Sancher og annars være tonelækkere?
1: Uha, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har altid siddet derhjemme og spillet guitar og skrevet sange, og altid vidste, det var muligt. Jeg har jo set på min far spille sin egen sange hele mit liv. Så jeg har altid skrevet, men jeg har ikke altid turde håbe på, at jeg selv kunne blive musiker. Jeg er fra en by, hvor man ikke må drømme.
0: Okay.
1: I Lem, i Vestjylland, der skal man bare gøre lidt det, de andre gør. Men så er jeg flyttet til Aarhus og mødt andre, der lavede musik, så kunne jeg godt mærke, okay, måske tør jeg godt kaste mig ud i det her. Og så delte jeg mere af det, og nu er jeg musiker. Det ene tog det andet, og nu kan jeg få lov til at lave det, jeg gerne vil.
0: Og der var nærkere vi, at du havde søgt ind og læse Solarfrøje.
1: Solarfrøje.
0: Psykologi.
1: Ja.
0: Og slapp ikke ind.
1: Ja, det er rart.
0: Og der har hjulpet til at tage stige, hvor jeg er og satte på tonelagen.
1: Ja, der var i hvert fald noget med det der hov. Den her plan, jeg har lagt for mig selv, den kunne jeg ikke styre. Nå, men så gør jeg noget af det, som jeg ikke har turet. Nu kan vi lige så godt prøve at give det et skud. Og så gik det godt fra start, og så er det bare vokset siden. Og nu kan jeg bare mærke, okay, det var det her, jeg skulle hele tiden. Så nu går vi all in på det, ja.
0: Ja, og du lever jo af at være tonelighter i dag.
1: Ja, det gør jeg. Mm. Det gør jeg, det kan lige køre rundt, hvis jeg tager nogle jobs her og der. Men det er ikke, det er ikke mange forskellige slags pålæg, jeg kan have på en gang. Altså sådan det er. Det er stadig, det er ikke nemt at leve af at være musiker i Danmark, fordi større er publikummet jo heller ikke. Ja.
0: Vi slipper at høre Trudje Sanger i sendingen i Hesafir, og vi gør som vi plejer, vi tager tvær såleis area, og så hittas vi et lykke atter til et prat her, og vi tager den sørste. Og Lea, hvert er det første som vi får at høre?
1: Det første, vi skal høre, er en sang, der hedder Mørke Lilla. Alle sangene her er på en plade, jeg udgiver snart. Men den første sang hedder Mørke Lilla, og den er ret sådan dark, og handler om min veninde, som jeg så udefra være i et forhold, hvor hun ligesom bare fik at vide, at hun ikke var noget værd. Og det synes jeg ikke er i orden. Og så fik jeg ligesom mine tanker om det skrevet ned i en sang. Ja.
0: Og tager vi to andre sangen på vejen?
1: Ja, det gør vi. Den anden, den hedder Gennemsigtig Hud, og den handler om, at jeg har fundet fred med, at jeg er en sensitiv person, i stedet for at være træt af det. Ja. Så begge sider af, at man føler alting lidt kraftigt.
0: Okay, spændende. Vi får ganske tås og synte mere om teksten her 18 år.
1: Ja, det kan vi gøre.
0: Men lad dig kunne færre til den første nu, Mørke Lilla.
1: Ja.
0: Her vi Leo Eibjørg Beinleis ur Studio 5.

0: Det är Lea Ebjörk som spelar Beinleis ur Studio 5. Hattar vi är Annar av Trimon och Lea. Så färre ut att prata en alldeles här vid Borre. Ja, Lea, väl att komma till Borre här.
1: Tack för det.
0: Gitarren tjatar där.
1: Ja.
0: Hattar en som du inte ärst vana spela på?
1: Jips. Jag har lånt min fars mens jag är här uppe. Jag syns det var lite hyggligt lige at få lov at spille på hans, og så har han også en meget bedre guitar, end jeg har. Så det ville jeg udnytte, mens jeg var her. Men ja, det er hans guitar. Det er lidt sjovt at komme op og spille på den, synes jeg.
0: Ja, hvilken guitar er det, du?
1: Hvad for en?
0: Ja.
1: Jeg har en Sigma et eller andet, som jeg ikke ved, hvad hedder. Jeg gik ind i butikken, og så sagde jeg, har I en guitar, som ikke koster alt for meget, men som lyder ret godt, og som ikke er alt for stor? Og så kom de med den, og den er jeg blevet rigtig glad for. Så den er med mig rundt et eller andet.
0: Okay.
1: Ja.
0: Om vi lukker færre til teksten her, tjater, så er det her jo rettelige personlige innelier ofte. Hvordan bruker du alt her selvvare i teksten, om du skriver?
1: Meget. Meget. Altså, jeg siger tit til folk, at mit artistprojekt, Lea Ebjørk, er jo ikke det samme som privatpersonen, men der er rigtig meget overlap. Så for eksempel i Mørkelilla, jeg spillede der, jeg har selv oplevet lignende situationer, men der var faktisk inspireret af en anden. Men så kommer jeg jo stadig ind og bruger mine følelser og min fortolkning i min musik. Så jeg deler meget ud af mig selv.
0: Ja, og det er en ekvivl om hver kærlighed, hjertesorg og relationer og andre. Så er der et andet evne, som kanskje er meget overvandt, som eisende gjør seg galdende til degen.
1: Ja.
0: Hvordan er det her blevet en par av tøynen skrive universet?
1: Ja, jamen jeg er rædselsslagen for døden, og er i gang med at prøve at lære ikke at lade det styre mig, så at jeg ikke lader være med at opleve ting, fordi jeg er bange for, noget kan gå galt, eller jeg ikke holder min kæreste tilbage fra at gøre ting, han vil, fordi jeg er bange for, det går galt for ham, osv. Og jeg tror, det kommer af, at jeg er så heldig, at jeg ikke har oplevet særlig mange dødsfald endnu. Og jeg frygter, at de alle sammen bare kommer i en bølge lige pludselig, fordi jeg har heldigvis stadig mange af mine bedsteforældre. Og de skal bare blive 120 alle sammen, skal de. Det synes jeg. Så det sniger sig ind i mine sange, når jeg ligesom skriver om ting, jeg frygter, og ting, jeg føler stærkt for. Ja.
0: Er det sådan, at vi at tage gonger så vel i løtene, at der næsten må hente okker, som onkers vækner skælder dig, sindi?
1: Ja, det er virkelig spot on. Altså, det er den der følelse af, okay, hvis det her var en film, så meget af det, jeg får lov til at opleve for tiden, føles som. Jeg står på scener, jeg aldrig havde troet, jeg skulle stå på, og jeg møder mine idoler og synger med dem, og altså, de her ting, ikke? Det kunne lige passe, at der skete noget forfærdeligt nu her. Og det er det, der jeg prøver på at få ud af mit hoved, fordi hvad hvis der ikke sker det? Hvad hvis der ikke sker noget forfærdeligt? Og så går jeg bare rundt og tager sorgen på forskud. Selvfølgelig vil der ske noget en dag, men jeg har bare ikke lyst til at forholde mig til det, før det rent faktisk sker. Du ved.
0: Ja, og kunne sige det her, at vi er på en last mere i tanken end i hverdagen. Er der noget om det her?
1: Ja, jamen præcis. Og jeg prøver sådan på at lade være med at pine mig selv inde i hovedet. Det er jo spild af tid. Eller sådan. Det er det jo virkelig.
0: Men du er ikke akkurat nu følelse, som jeg filmer. Altså, du har jo oplevet mængd og kvært og spalt til oppbyggingen Roskilde, du har vært en gål i tverfer, Petruspel, det flere før om dagen. Hvordan vil du løse det her, som du har stået i akkurat nu?
1: Det er jo vanvittigt pludselig at stå i noget, der føles som om, at alle mine drømme er gået i opfyldelse, og samtidig føles som starten stadig. Altså, der er så meget, der ulmer, og hvert år bliver bare, altså hvert år eskalerer alt det, jeg får lov til. Så det føles helt surrealistisk. Jeg har fået lov at gæste nogle andre bands på mine drømmescener, og det tanken om selv at skulle stå der, den føles pludselig håndgribelig. Ja, det er ret vildt.
0: Og nu er du jo aktuel, vi har spilt en udgjør plate. Hvordan udmyndter du der fremtiden, altså før der blev vi at vækse frem etter, sart du det selv og op til større patlon frem etter?
1: Det håber jeg. Det håber jeg, og det tror jeg faktisk på efterhånden. Som ting ser ud. Og jeg er rigtig stolt af den plade, der kommer, så jeg håber bare, at den bliver grebet, som vi jo håber, den gør. Uanset hvad, vil jeg være stolt af den. Men jeg håber, at der er mange, der ser sig selv i den.
0: Om du skal sætte nogle ord og nogle platene, hvordan vil du lyse den?
1: Jamen, den er du ved, hvis man er blevet rigtig, rigtig, man har fået sit hjerte knust, og så er man okay igen, men alt den tid indimellem, hvad er det lige, der sker der? Hvad for nogle tanker gør man sig frem og tilbage i at være vred og ked af det, og selvbebrejdende og forstående, og alle de her, det her virvare, det er at hele fra at have været rigtig såret. Det er det, jeg prøver at få alle mine tanker om ned i den her plade. Ja, så det er sådan en helingsrejse.
0: Hmm.
1: Ja, som også er enormt mørk, men som også er... Jeg har også noget humor inde i den plade. Jeg takler selv mange ting med humor, så der er også lidt... Ja, der er også lidt skøresange.
0: Du har jo spast en rikvå av konserten og et kanskje av hattarpunkten om TV er nettopp da du varst av Roskilde, ja. First Days. Hvordan var det han opplevingen?
1: Åh, det var så mærkeligt. Det var så mærkeligt, fordi det kom så tidligt. Det kom langt før jeg havde troet det, at de ville have mig med. Det var jo ja, sidste år, så der havde jeg jo kun været i gang i 2 år med at prøve at lave musik. Så jeg var helt rundt på gulvet, og samme uge, som jeg skulle spille Roskilde, fik jeg så min første P3's Uundgåelige, som også var en kæmpe drøm. Så efter de her ting var overstået, og det gik bare så hurtigt, så havde jeg sådan en kæmpe blue-periode, hvor jeg bare tænkte, men hvad så nu? Ej, nu har jeg tænkt på det her et halvt år, hvad så nu? Men det var også fedt, og det var sjovt at møde mit publikum og se folk synge med på blå netter, som lige var kommet ud igen der.
0: Hvordan hævde du da patsen om, at han er så stor som hatt, altså, du har njort af dig, eller er du øvrigt nervøs?
1: Dengang var jeg meget nervøs. Nu synes jeg, det er rigtig sjovt. Jeg fik lov til at være med en rapper, der hedder Mads, på scenen på Roskilde i år. Og han spillede på Arena, i Arena-teltet, som er min drømmescene. Og jeg nød det så meget. Når der står 20.000 mennesker foran en, altså alle de der hoveder ligner bare sådan en skål ris, ikke? Så man kan slet ikke, man kan ikke være nervøs, når man ikke kan se, hvem folk er, men man kan se, at de har det fedt.
0: Så det er kanskje sådan, det er værre, at det er fra folk, og du har sagt, hvor det er.
1: Meget værre. Mm. Meget værre. Jeg er meget mere nøjere over at spille i en lille stue med folk, jeg kender, end foran 20.000. Jeg vil hellere spille foran rigtig mange. Men jeg nyder begge dele, fordi jeg kan også mærke folk mere i det lille rum. Og det er jo en mere givende oplevelse, men det er også en, der gør mig mere nervøs. Ja.
0: Du spalte øljen ikke var koncerter i Danmark, men hvordan var vi for jund? Kunne vi vente at opleve det at patle her i Nastun?
1: Det håber jeg meget. Nu har jeg jo fået lov at varme op for Mario Siska, og det er jo så min første koncert heroppe. Men jeg håber sådan, at der lige er noget festival, jeg skal op og sige hej til os. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne have bandet med op.
0: Ja, det råkner vi at Ulla Nekk får døver glæde for det.
1: Ja.
0: Lea Eibjørg, vi slipper høre en sang af træet.
1: Ja.
0: Og hvert vil der søste?
1: Det er Blå Netter, jeg skal spille, som I har været flittige til at spille heroppe i radioen. Det gør mig rigtig glad. I har spillet meget, især også den gamle version. Det her det er så den nye version sammen med Østen, der kommer med på pladen. Ja.
0: Og Blå Netter, det er jo en sanger, som virkelig har lært en nægre dyr opfyrt her i Myndium.
1: Ja. Helt vildt.
0: Kontutning har som sangen haft for det?
1: Den var startskuddet på alting. Jeg udgav den som det første, og så var det den sang, branchen ligesom, den danske musikbranche, fik øje på først. Og når man først har fået en lille fod ind der, så pludselig kender man alle mulige, og så vokser ting. Så den betyder virkelig, virkelig meget for mig, den sang. Ja.
0: Vi slipper høyre nå, her akustist, Blå Netter, vi Leo Eibjørg.

0: Mit hørtår Leo A. Bjørk og sangen Stoppe med at elske nogen. Leo A. Bjørk førisk dansk og hever oppastått at høy finner jeg fotafeste av danske tonelagepattelen vi så noen personlige poptonelage. Nogra løvnån har vært nekspalt av Petrui og 2. Oktober kommer debuthalderutgaven på en måde er det rart. Men I andra kvöld är det helt särskilt konsertkvöld. Vi tar spelar hon sin egna tonlajk I följon för I allra första fär. Då hon har konsert samman med Marius Siska och I Löxhöll. Lea Ebjörg, välkommen I Kultura.
1: Hej, tusen tack.
0: I morgon, andra kvöld, så spelar du din egna tonlajk här I följon för I första fär. Vad har du att säga för dig att spela här I följon?
1: Det betyder mycket för mig. Jag har gärna vill det riktigt länge. Det kan være ret dyrt at tage herop og spille på den måde, men nu var der endelig nogen, der kunne få mig herop og få det til at lykkes, så det jeg meget glad for. Det betyder meget for mig.
0: Du tager så angst, men da jeg tager så det færdigt der, så har du også tager så færdigt.
1: Ja, jeg tager så også sådan det færdigt, ja.
0: Ja. Og skiller alt.
1: Ja, skiller alt.
0: Papadøen, han jo føringer og bor I Førjum. Og du har overspalt konsert I Førjum sammen med Papadøen. Men nu det så bare at du kjennes det som at en eller annen kyrkel vil heile på en kramata?
1: Lidt, en lille smule. Altså det føles I hvert fald lidt som at gå I hans fodspor, når jeg spiller herop endnu mere, end det gør, når jeg spiller I Danmark. Jeg har også fået lov at låne hans guitar I morgen, så det føles også lidt specielt, at jeg skal spille med hans instrument.
0: Og nu der helt sikkert flere, som sidder og husker, men hvor papierne?
1: Ja, ja.
0: Og det jo Janos Tryggvason, som vi kjenner med landet fra Bøltsen og Safir.
1: Ja.
0: Han underhelten av doen Safir, men han gjør en tonelag ut selv, og I sin egna navne.
1: Ja.
0: Og du så ferdig nå, så råkner vi to bort hjemme til hånden, eller
1: hva? Ja, det gjør jeg, ja.
0: Og I Høsvøk,
1: eller? Ja.
0: Ja,
1: ja sammen med Oma også.
0: Ja. Du har givet noe stærkelig ut, og en EP, Vi har eisen spalt Sanger Chadar Lugas I 2022, og hun vil lukke inn I kjipanna. Ta gavst en sang ut som eiter Elsid enn nu.
1: Ja.
0: Og så gavst en sang ut som eiter Blånera. Han kom så ari etter.
1: Ja.
0: Det var I oktober I 2023. Så Jan, da det altså hent rettelig negv.
1: Ja, passar.
0: Fy til.
1: Ja.
0: Altså med landa så har du givet Blånera ut om at det ja. En utgave.
1: Det rigtigt. Jeg har fået min gode ven og kollega Østen med på den her version. Fordi vi tænkte, at jeg havde ligesom selv udgivet den første Blånera, sådan helt independent. Og vi synes bare, det var sådan en god sang, da jeg kom på mit nye label, vi havde lyst til at prøve at give den et skud mere. Og Østen havde givet udtryk for, at han virkelig synes, det var en fed sang. Så vi spurgte ham, om han ikke lige skulle med, og så gav vi et nyt liv på den måde, ny version.
0: Mm-hmm. Ja. Kan du lykke bare så helt stort prøve at fortælle jer fra sådan her forløb, nogen som været fra tog du gav der første lege ud I 2022 og så frem til der, bare så stort?
1: Ja, den allerførste fra 22 var noget, jeg selv producerede, da jeg gik på højskole, og sendte den ind til jer på opfordring fra min far. Mm-hmm. og så er det mega nice, at de spiller den. Og så efterfølgende, så ville jeg egentlig søge ind på universitetet og læse psykologi, men der kom jeg ikke ind. Og da jeg så ikke kom ind, så tænkte jeg, ved du hvad, nu giver jeg musikken et skud. Nu prøver vi at udgive den her Blånera. Og så kom den på dansk radio og fik noget opmærksomhed fra branchen. Og det ledte til en masse supportjobs for danske kunstnere. Og så stille og roligt kommer der mere og mere opmærksomhed, og jeg udgav mere musik. Og så er det bare vokset. Mm. Og nu... Jamen, ja. Nu har jeg lavet alt muligt.
0: Nu det ligger som at eksplodere.
1: Ja, det eksploderer lidt lige nu, ja.
0: Og der var altså I 2020, du gav han ud Blånera, så der tænkte 2 år, og så kom han ud om atter. Ja. Jeg har altid tørt at sige, at det var ganske ligger som jøkkenbrødder, her du ordentligt fik hullet.
1: Ja, der fik jeg I hvert fald hul igennem til Danmarks Radio ordentligt. Og det, altså, når man gør det, så begynder der at ske ting i den danske branche. Men ja, den blev P3's uundgåelige. Mm-hmm. Og så... voksede det virkelig derfra, ja.
0: Ja, vi kender en af ære føreske sangerinde, som har eisen vil opleve nøglen, da der ser mig. Hun heter Brimheim. Hun fik eisen at lære, som var P3's uundgåelige, og Ja, the rest is history, yeah. Man næsten hoved at sige.
1: Ja.
0: Hvad mærste der for tøyne karriere, tøy du? Hvad kan han her Sanchin spalte han flere for kvendt der i dansk udvarpe?
1: Det gør rigtig meget, når man bliver P3's uundgåelig, fordi både branchen og alle uden for branchen godt kan se, at det er et meget stort sådan blåstempling af en som artist. Så pludselig er der mange, der er sådan, okay, hun har noget kørende hen der. Og det var samme uge, som jeg fik lov at spille Roskilde for første gang. Så det var bare to kæmpe blåstemplinger og kæmpe sådan karrierespring, der skete på samme tid.
0: Ja, heldte du der, hey, nækker vi hvert andet at gøre, at bære i hente udsendt?
1: Jeg ved det ikke, for jeg fik at vide, at jeg skulle spille Roskilde længe før.
0: Okay. Så der var ikke 18 år, da han var spalt der Petru i alle gang?
1: Nej, det var det nemlig. Nej, det var det ikke. Altså sådan, jeg blev booket til Roskilde et halvt år, før jeg skulle spille der, fordi man skal have tid til at forberede sig.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Og så ved jeg ikke, om P3 havde fået øjnene lidt mere op, fordi de også kunne se, at jeg var Roskilde aktuel. Det kan godt være. Men ja, det er jo sådan en stor ting at spille Roskilde, at man kalder sig, altså at man kalder folk Roskilde aktuelle. Og sådan.
0: Mm-hmm. Ja. Og ja, det var en koncert, som Jack rettelig vel, har vi at se. Fra mindre, når du var her selv, hvor så var det her?
1: Det var en kæmpe oplevelse. Det var også vildt skørt for mig, fordi det var alt for, eller sådan for mig meget tidligt i min karriere. Det skete lang tid før, jeg havde regnet med det vilde. Så jeg var også totalt stresset og kæmpe impostersyndrom, og det var rigtig uhyggeligt for mig. Men det var også rigtig fedt, ja.
0: Følte du kanskje selv, at du var klar til det?
1: Nej, altså set i bagspejlet, så ville jeg helt klart synes, jeg var mere klar nu, hvis det var. Så jeg håber, de ringer igen. Men jeg er også glad for, at jeg gjorde det, for det er heller ikke til at sige altså rækkefølgen på, hvad der ligesom åbnede hvilke døre jo.
0: Nej.
1: Ja, og det går jo godt, så jeg er glad for, at jeg gjorde det.
0: Ja. Du er eisen spalt af Sportfestivalen i Aarhus,
1: ja.
0: Og der har vi eisen lige sin rum, at der tjekker eisen rettelig vel.
1: Det gjorde det. Det var en vild dag. Der var helt proppet i salen, og en masse, der blev afvist i døren, fordi der var for lang kø, og så jeg var helt oppe at køre, og vi spillede et fedt show, og alt gik, som det skulle.
0: Så. Ja, det var altså mig, man har jo her, at du spalte ja, ja. Sportfestivalen. Jeg var selv i Danmark i august, og tog så, at du også spalte ja, en patle ja, i Aarhus, og det var Aarhus Festue.
1: Ja.
0: Alt er mer affære, men du er verre, nådde det ikke.
1: Men,
0: hvordan gikk tankosessionen?
1: Det gik virkelig også overraskende godt. Ja. Vi havde regnet med, at vi bare skulle have en stille og rolig, der kommer dem, der kommer. Og så stod vi der i regnvejret, og så var der bare smækfyldt med mennesker, og de havde bare taget regntøjet på og var mega klar på musik, selvom vejret var dårligt. Og sådan. Så det var det var en oplevelse, der varmer indeni. Ja. Mm.
0: I dag kan man jo følge ved, og så tjekke hos vel omtakte artister er, og se hitjen i Spotify til dem, så tjekke at det her er ja, næsten 180.000 følgere som lurer til her kvann måned, og omkring sanken om det spalte næsten 4 millioner ferier.
1: Ja.
0: Nå skal du så spille i ferien, i det første ferie. Hva kan de som kommer til konsertene vente?
1: Jeg skal i morgen bare komme med guitar og synge sangene i deres reneste form. En håndfuld sange, det er også et opvarmningsgig, så det er lidt nedtonet. Og så skal jeg vise jer nogle af mine, både nogle gamle sange, men også nogle fra den plade, der udkommer snart. Mm. Ja.
0: Og det er en koncert, som du og Marius Siska her var sammen. Men som jeg har skilt så kjennes det i hverdagen ikke til så Ronoga kommune som jeg har sett disse her konsertene skra. Kjenner du noe til tonelegen til Marius Siska?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Jeg har hørt specielt den sang, den er Nerveran.
0: Ja.
1: Meget. Den synes jeg er så god, og den sad jeg og spillede, da jeg gik på højskole og sådan. Så jeg synes, han er altså kæmpe talent, ja.
0: Ja. Nu er han så færdig at gøre tonelegen og ønsker mål i atter at han er bare just first kan tone like we might touch you. Jeg du har snakket du nødt som man fører fremfører i morgen.
1: Det har jeg faktisk ikke endnu.
0: Nej.
1: Det kunne godt være, at jeg skulle ind og øve den lidt. Ja.
0: Men jeg har du at sige, at tonelageren til ikke matcher nok så vel sammen alltid. Det her, du har vel reisende en nok så indelig en stil.
1: Ja.
0: Hvordan suggest du til noget sanger? Hvordan blød der til?
1: Det er forskelligt fra sang til sang. Jeg har mange sange, og de fleste sange starter derhjemme, hvor jeg skriver enten en hel eller en halv sang færdig, og så tager jeg dem med i studiet og laver dem færdig sammen med min producer. Jeg har også begyndt det sidste 2 års tid at skrive med andre sangskriver og producer i rummet, og så have sådan en rigtig session-stemning, hvor vi sætter noget sammen fra bunden sammen. Det er også sjovt, så kommer der noget andet ud af det.
0: Mm-hmm. Ja. Har du Morten så at arbejde på Brødsenæk, hvis det sejner sig øjne?
1: Ja, det har den. Også bare fordi, at musikken er blevet meget mere et arbejde, efter jeg har fået et hold på, og pladeselskab og alting. Mm-hmm. Ja, så jeg har dele af det, der stadig er meget inderligt og personligt og mit eget, og så har jeg en helt anden halvdel, som jeg jo ikke havde, før jeg havde alle de her mennesker at arbejde sammen med.
0: Ja, da man lustede til blånætter, så kan man bare udmelde sig, at du skriver en, tager du ved ensamhed, ganske meget, man siger frier sig ganske, du sitter i kameran, tager dig, eller,
1: den sang er faktisk også skrevet hjemme, ja. Den har jeg skrevet hjemme og startet med bare at sidde på værelset og i bussen og nørdet med, ja. Så den første version, den er skrevet helt hjemme, ja.
0: Hvad er annars, at skrømme ikke, at det her nu, alt køjer vi rukende færd. Man ser sådan, at det er ulykset i morgen, og ja, vi kan næsten godt lægge at færd, at det her er faktisk det, at kommer ikke efter, så om man høver ho at oppleve det kun i morgen, så gør jeg kjøtt det også. Men hvad er annars, at skrømme kommer du ind?
1: Ja, men jeg udgiver jo debutpladen her 2. oktober, og for at ligesom fejre den og sende den ud i verden, så spiller vi et par koncerter i Danmark i de store byer, og spiller den nye plade. Og så kommer der også flere koncerter i år, som ikke er annonceret endnu. Ja.
0: Så det er bare 2 weeks til pladen kommer ud.
1: Oh my lord.
0: Er der line op til, skal du, du skal arbejde her, altså ud at turnere i Huxiaisne, radiotur og promovere?
1: Ja, alt muligt spændende, og jeg skal virkelig i gang med sociale medier og pushe den ud, og jeg skal ud og sælge den fysisk, og det bliver rigtig, rigtig spændende, at den endelig er ude. Nu har jeg arbejdet på den i 2-3 år, ikke? Så det bliver virkelig spændende at se, hvordan folk tager imod den også.
0: Ja. Er der flere af stærklønnen, der er kommet ud, som Eisner vil være ved at platne?
1: Ja, det er der. De singles, jeg har udgivet de sidste års tid, er alle sammen nogen, der kommer på pladen også, ja. Mm. Og så kommer der 8 sange mere ud over det. Så 12 sange.
0: Hvad er Anders? Atlan er i planer, eller ganske ho, at komme efter til færger og spille ganske næste sommer og festivalen, eller...
1: Det har jeg sygt meget lyst til. Altså helt vildt meget. Så vi er lidt i kontakt med folk. Min booker er, har fået lidt gode mails og sådan. Så vi gør alt, vi kan for at få det til at gå op økonomisk med at få bandet op og alting. Men jeg vil enormt gerne. Mm-hmm.
0: Men i andre kvæld, så kan man altså opleve en mere intima koncert, gitær og gitær nu, i Løksøt og i Runavik.
1: Ja.
0: Jeg ved, at du eisne vil live at høre i udvart nu, sendingsene Studio 5, og så vil du sikkert eisne i Leidestein tage i pladen, som er ud, så vi får høre ikke mere om til kommende togene eisne her i kringvart nu.
1: Ja, det bliver spændende.
0: Men for nu, så får jeg ikke det gå et, når vi koncerten i morgen.
1: Tusind tak.
0: Takk at fyrir, du kom forbi.
1: Takk for det.
0: Vi får enda vi en sannsja træt, og jeg halte vi skulle færa spela blå neda. Men det er altså ikke den utgaven som har vært i rotasjon her i kringkverpen så igjen 2023. Det er den nødvendige utgaven som altså kom ut i fjør her to, og Østen, som han heter, jeg vet ikke hva han heter.
1: Han heter faktisk men, Østen, ja.
0: Han heter? Ja. Ok. Og to heter annars Lea Eibjørg Janusardøtter Tryggvason.
1: Ja.
0: Så... Tag i fald højere navnet til dig i Danmark, så gæn ikke ud fra, at jeg ved, at man er en af dig førersk,
1: eller
0: hvad?
1: Ja, eller der er mange, der gætter på islandsk, og så må jeg sige færøsk. Ja. Ja. Men folk kan med det samme se, at det jo ikke er dansk, ja.
0: Vi får højere nødt til udgavene her. Vi tager og Østland en anden affære. Tak for det, og gå et når vi koncerten i morgen.
1: Tusind tak.

0: skrøyen tjåkon og I kvalt vid heva tøyende nå, og så gjerne færre vid at sida fra Føbalte til å være distan og I havn I medlem B36 og NSOI, og I kontatelle vera sånne mersestøyne Johans Jakobsen stater. Og klokkan 20 Finnres Olsen klarer vi oppa ta.
1: Halle og lortarner, ja så det jo attor I kvalt klokkan 20 at vi ødelfære ut av gulvene å dansa. Det gjerra vi sjålsagt, ser man vi oppa ta. Ja, tan gaua og danse gleda sendingen. Negv gau lortarinskjer innkommen, og vi truva ui flere nudjar danseban sanger vi. Så vi høyrast öll ui gauun danse høyre, klokkan tutsju I kvöld, ui oppa ta.
0: Og sjønvarspe sender til bøttene nå, klokka skjeier 210 og viko, så gjerne vekkere og etter te tjekker inn.
2: Og I filosofiskor sundagen Jekmandi Hansen og Gorun og Jakobstove av Jokter og Bogmenton Gjester.
3: Det pura utnærver, og kveld var han var simpelthen I sin selv fyri at han utnærver kottenbeltingen kunne færa fram til det var simpelthen han oljan til spiket som skulle smyrja til maskinerna som alt fyri gikk vi, og til skulle framleia korsettene til kvinnerna som gjordes alt samt brukare og kunne få korsett og paraplyna som skulle geras og så framvegis. Så kvelden var han var pura sanni og fyri at utnærver kottenbeltingen kunne færa fram.
2: Filosofiskor sondagen klokkan akkurter til troi.
4: Kusse forfører og en slukur karismatisk grupp av sjálmur og et halvt fall I den heila manni.
0: Og nu klokkan 6.
5: Politiet I Færjun fyrir kvassun etfinningun, ikkje utanifra, men fra starsfölkje og alidsfölkje, som kleja om vanalige omstøver og arbeidsomkvarve som genga utgiver arbeid og trivna. Anstøvelimer og utenlandsnevntene finnes et manglende kunning om hernavarlige virksomme som vil alt sammen være vanlig I følgen.
6: Så heter her vi færre til utenlandsnevntene kunne om verden og trygt at vi skifter og at kunne til allmenningen generelt noe som I halvtid at man skal ikke gjøre I noen større mån.
5: Og Bøye Jakobsen vil helst glemme Jardegen og I stedet minnes atter av et lengt arbeidsliv I verdenen som enda vi fraføringer avtale I Jardegen.
7: Det som jag gör är att jag alltid lätt att börja lycka och jag fokuserar helt på att jag gläver om att jag har möjligheten att vi passar att vara möjlig så här nu för att vi nästan borde gänka.
5: Det här har rakt politistöjerna I Klagsvåg mönt att vaktar attlanden för stöjerna nu är lagt I havn. Støyen undermanna og tar gånger utgiver bäge arbetsgläderna och fagliga støye sier støleieren.
8: Arbeidsgleden I bottene, og arbeidsomkvarve I frujon fatle. Det sier Jan Poulsen, leiere av politistøyene I Klagsvåg, og I bærsøknare samrøve ved fagbleie og heimasøyna dansk politi. Her han viser også at støyen I Klagsvåg undermanna. Han sier at I løtene tølvfolk og en leiere knytt at støyene I Klagsvåg, men at de må være I minsta leie 14 folk, för att få en nöktande vaktar attlan vid trojlisskiften att köra. Sambars Jan Poulsen en orsök till Rinkostövna att vaktar attlanen sedan mars I fjör har varit lagt I havn och att hentan centraliseringen räkar stöjna I Klagsvåg mönt. Det eisne dagliga laslan I havn som ger av kvart åkara folk skulle gera, säger Jan Poulsen och hälter fram. Ta du møter til arbeidet, anna du ikke hver du møter sammen vi, og om nekker at møte sammen vi. Ofta du sender til havner, utan nekker være litt endamål, så ofta ånden her og støyene. Hette jo ikke maskiner du flytter rundt vi, hette jo mennesker som være kastet rundt. Det går ut I arbeidsgledene, og faglige støye deler nekv til motivasjonen minker, sier Jan Poulsen. Og I som og grein sier Heri Hansen, politister og alledesfolk av støyene I Klagsvåg, at arbeidsomkvarve av støyene brøttest da vaktaratlanen flottet til havner at være lagt. Hetta farja politi, ikkje torsavnar politi, sigur Heri Hansen, og viser eisni å, at kjerta manningen hever vissar at politiet nastan ikkje sast uti ui smarru bygda noen langur. Til dømes teka vid nekk farre bilførerar fyrir køyra og kjøtt, tøy vid meira bunden til skriftstovna. Samståndes drukna vid ui målsvidgeron og og ytla manna til at avgreie oppgavnar som koma til okkom, sigur Heri Hansen. Nutje chef politiinspektøren Klaus Birskelung sier i blege at det effektivaste at letja alla vaktar atlanna i havn, og at det hei veri alt og byråkratisk om tei og Klaksvøk sjølve løtte søgnar vakter. Han viser også at det vanligt ærestende at vaktar atlanen veri løgt av sentralen sted, og at det naturligt at en vaktsentraler styrer tøy.
5: Og det var Emil Jakobsen som lei hatt innstegget til Rattis. Vi tar nu finnes vi vidtjen av Mikael Båsen, Tuta og Utvarsåne. Velkommen.
9: Takk for det.
5: Mikael Båsen, vi vita at undermanningen parst vil skyldes at de ringte og rekruttere politinamnker i fargen, men nekker det oss ned etfinning noen. Det her var bøyndes adresse til først og politilorsen i havn, altså kjatt her og tøyne skriver på det. Støyne klags vil si at de at alle avgjører være tikkner i havn, østen til teilstyring som vakter et land og så var det. Hvor kunne de tøy politifalskene som i Klaksvik ikke selv legge sine vakter et land?
9: Altså vaktplanlegning for et samlet Færøernes politi, og der noterer jeg mig, at Herte Hansen, han siger, at det ikke hedder Torshavn politi, men Færøernes politi, det hedder heller ikke Klaksvig politi, men Færøernes politi, og vi er en samlet politikreds, vi er et samlet politi, og der skal vi udnytte ressourcerne bedst muligt, og det gør man bedst muligt med en samlet vagtplanlægning.
5: Hvordan kan det være, at jeg oplever til dømes, at jeg møter af vagt, og så kanskje rønner det, og så vil det sende til havner, som stedet siger ofte, og han kender noget enda meget vidt, og er det effektivt?
9: Jeg vil nok udfordre spørgsmålet om, hvorvidt det er uden noget formål. Men ja, vi er under tiden nødt til at sende nogen til Torshavn fra Klaksvig, ligesom vi under tiden er nødt til at sende nogen fra Torshavn til Klaksvig, fordi vi skal udnytte vores ressourcer bedst muligt. Og hvis der er behov for det, og med den infrastruktur, vi har, så kan vi udnytte de tre patruljer, vi har.
5: Men der er som det her var været bedste tøjer, tror jeg, at til siden af støjen i Klaksvig ved dansk politi, at før gjorde det, der førte det ud på e-initiativ, og så kom alle op på e-initiativ. Nu løser der bare opgaver til Båden og Havn. Der er ikke som om, at effektiviteten bliver bedre, så eller hvordan?
9: Lad mig indlede med at sige, at ledelsesmæssigt så anerkender vi, at vi er på et kedeligt sted i øjeblikket, hvor vi er i en betydelig underbemanding. Det skyldes forskellige forhold, som jeg ikke skal underholde med her, men vi er kommet i en betydelig underbemanding. Det har vi forsøgt at kompensere for på forskellige måder i den periode her, hvor vi er i den her betydelige underbemanding. Vi har fået assistancer fra Danmark. Vi forsøger også på anden måde at kompensere. Det vil sige, at vi sender jo også under tiden folk fra Torshavn til Klaksvig for at få vagtplanen til at hænge sammen i Klaksvig. Men der skal slet ikke være nogen tvivl om, at det er en ærgerlig situation, vi er havnet i, hvor vi har en underbemanding.
5: Ja, men altså, som vi læser sig her, ertfindingerne, så er det altså ikke bare underbemanningen, som siger sig kaldtende, støvlejeren tosser om, at arbejdsglæden er bænket i botten, og at arbejdsungkværvi er i fri omfattende. Det er jo altså ikke kjærlige betydende, eller hvordan?
9: Jeg skal anerkende, at der kan være ting, der gør, at man måske føler en mindre arbejdsglæde. Nu vil jeg sige det på den måde, at jeg taler også med personalet i Klaksvig, og det er ikke altid, jeg hører den her historie om, at der slet ikke er arbejdsglæde tilbage i Klaksvig. Jeg ved godt, at man har et ønske om at få en decentral vagtplanlægning, men der er jeg nødt til at sige, at jeg er nødt til at udnytte de ressourcer, vi har,

0: den tunnel blev åbnet, som gør, at vi bedre kan flytte rundt på de ressourcer, vi har. Det er en til stor gavn for det færøske samfund som helhed, men det er også en fordel, som vi skal udnytte. Vi skal prøve at få det bedst mulige ud af de ressourcer, vi har.
1: Men det du siger, at her går ud på at der mest mulige ressourcerne, og at løkreglerne klart stærfester, at der ikke har været tryg, at der kan male op af ægterlig drift. Er det så bedre tryg, at der mangler folk, at er det så som er galt?
0: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at den underbemandingssituation, vi er i øjeblikket, den betyder, at der er nogle opgaver, som man ikke kan påtage sig i samme grad som tidligere, herunder initiativsager. Omvendt vil jeg sige, at vi ser, når vi læser døgnrapport, så ser vi masser af initiativsager. Men jeg ved godt, at for nogen, der har det en meget høj værdi, at man helt holdende selv bestemmer, hvordan ens arbejdsrytme skal være. Men en effektiv ressourceudnyttelse, og den skal vi stå på mål for, den får vi ikke ved, at man alene bestemmer sit eget arbejde.
1: Nu hører vi den her erfaringerne ur Klaksvik. Tid har også folk ærestande i havn, i Sure og også i Parsvist i Vavon. Er sløven der sammen af tømmesløven?
0: Nej, altså faktisk så laver Rigspolitiet jo hvert andet år en såkaldt trivselsmåling. Og jeg vil gerne tillade mig i den her situation at sammenligne med de øvrige politikredse. Vi ligger rigtig højt i forhold til de øvrige politikredse på trivselsmålingen.
1: Men tager i større jeg det stærfeste her, at arbejdsgivningen er i bottene, og at arbejdsomkværet er i frifattende, og alle disse folk faktisk sikrer undervisning her og siger nok og lønter til sammen. Er det her nærkere som to som løjere politikken for jo kan leve ved selv og lønge?
0: Vi kan ikke leve med, at vi er i den grad bagud. Og i forhold til Klaksvig, så kan jeg jo sige, at lang tid før de her artikler i dansk politi, så gik vi i gang med en indsats for at skaffe noget assistance til Klaksvig. Og per 1. november, så kan vi sende to medarbejdere på assistance i Klaksvig, som vi har lånt i en politikreds i Danmark. Og per 1. december, det vil altså sige inden for et par måneder, så kan vi sende yderligere to til Klaksvig, som kommer tilbage fra politiskolen i Danmark.
1: Så tager vi at have kommet op på 14. folk i Klaksvig.
0: Så kommer de op på det, de skal være, 16.
1: 16, ja. Ja. Tak for det, Mikael Borsen.
0: Velbekomme.
1: Løgtingslivene Bjartne Karlsson Petersen og Jens Arena er ikke nøgter ved kundningene om helgen av alle virksomme som vil altså møyre i følgen. Og i næste vikon vil en helnavarlig vending i Vestmannasundet og herom veier, breskar og danskar skjertalder venja saman vi vøren.
2: Og i morgen kunne landstorsmævren og Jotarøysmalen, Barur Astein Nilsen, utanlast nevntene til løgtingsnån og vendingsna Leian Protector og i Vestmanna og i næstånd. Framanundan utanlast nevnten og forrige folk kunne og heimasøyne til Vestmanna kommuno.
3: Jeg må ærlige vikinga at jeg halte at det er oalmentlig ytla av stedfære fra landstorene og jeg tror verre. Og dette viser seg ikke å være at det første døme vidt Fingo heldig ikke enn kunning tar vi. Man gjør denne vending i gøtt. Så dette her vi affære til utlandsnevnene kunne om verre og trygt at vi skifter og at kunne til allmenningen generelt er noe som jeg halte at landstorene ikke gjør i noen mån.
2: Vær avskånen til Bjartne Karlsson Petersen ur framsøken om kunningsene om forskan verje og tryktar politikk. Jens Arena, ur Miflasjonen, heldes i åndsje her finnes jeg vite av funden i morgen.
4: Vi har vist å spille med at han har kunningsene, hva de visste som jeg ikke visste, og Arun, så er det ikke noe på. Vi har vært en samstarv i midten av folk av landet, folk i luftene, folk i Vestmann og sånt, under, altså i obater til dømes lokkjør. Det kan jeg kjære på.
2: Det er lovfaslig nytt av forrige vittjere trygter og verje politikk, viser Bjartne Karlsson Pedersen an. Men løgtingen har samtykt en trygter politikk, og tog er tydningen vittje ved kunning og rafarslo.
3: Så har det verste av oss også at løgtingen har samtykt en kjøver trygter politikk, her som det med landet er avsett at vi skulle takke ikke noe arbeid trygter verje politikk. Det vil si at alle atlander og avgjør om det som fyrer frem, vi fører som kjekve, land og i loftrum skal vittjes av først som innlagom. Til min fætan, og fætan til framsøk, er at utlandsendt må være kunna om slik vi skifter. Det er så at det er folkereislige for ankra, men også når landstor kunnar

Så vacker som du, nej, det visst. En gåvor tåne her fra Blackjack. Og ta naste tæverur Bo og Mats orkester som færa djev og hann, ja, ønskar, ja, kunne flyga.

Ja, ein så innelier og verk og sjankor om vøkro sansbygd. Ja, og hetta vær så spalt eisen i samband vi at Eplafestivalen verur av Sante og i Trøvån og Nirja Sante nu om vikeskiftet, leierdein. Ja, komme til gong som sagt om hetta inn i av Facebook-vangan om tja Eplafestivalen. Nu færa vit, vujare vi gauon taunon tja Black Jack, ein vekur og siande sankor, tenk om veggar kunne tala.

Jeg rørte vid svenska dansebolchen Candela stanna en stund. Og la dere kontakke ene treet vid Heimon, hesen atre fra 1905, og min tur vid Badenån fra Malmö til København.

Da finnes bare du den enda jeg vil ha, Jesus sung og der her, og jeg har sånn fraløyka orkestrenån, jeg sier duene, Loffes. Og sangeren som sagt du. Og vi talte av fram, vi nødtjar tøvnån, en av løt og av træet. Venus Orkester, ja, der har vært en løknande søv, og som jeg ser her i Loffes. Men der valgte så å begynne atter ved fotlare manning. Der var jo ekvelige populærer i forsenån og halvfemsenån, og nægget vel av træet. Men så gøst der, og høtte en langa pause på hele 20 år, men begynte så atter i fjør, og kallet seg Venus Orkester. Ja, eit fralukt svengst dansaband, og her vi ein og Sanchez som vi kjenner vel fra Øren Orkestron Eisene, Alexandra.